0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Gheorghe Ionescu Șișești, cea mai importantă personalitate a școlii românești de agricultură. Ideea acestei emisiuni mi-a venit în urma unei discuții cu un coleg oltean care a petrecut mai mulți ani departe de Craiova. Discutam despre oameni importanți din România. Ca să-l conving că Oltenia a dat țării, a dat lumii, mulți ingineri, fizicieni, matematicieni, chimiști, i-am înșirat o listă lungă cu academicieni care s-au născut, care au învățat în Oltenia. M-a ascultat atent, cu evidentă surprindere, apoi mi-a spus: pe mine m-ai convins, dar te sfătuiesc să le spui asta și oltenilor noștri. Multe dintre aceste personalități pot fi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Am discutat cu conducerea postului Radio Sud și am convenit să experimentăm emisiunea Personalități din știință și tehnică, în care, la început, să vă povestesc despre personalități născute în Oltenia, care au avut contribuții importante la dezvoltarea științei și tehnicii, la dezvoltarea unor domenii de activitate. Azi o să vă vorbesc despre Gheorghe Ionescu Șișești, care este considerat cea mai importantă personalitate a agronomiei românești. Gheorghe Ionescu Șișești s-a născut la data de 16 octombrie 1885 în Șișești de Jos, un sat situat pe Valea Pârâului Coșuștea din județul Mehedinți. Tatăl său, Constantin Ionescu, preotul satului, și mama sa, casnică, s-au îngrijit cu dragoste de creșterea celor 11 copii născuți și educarea celor 8 rămași în viață, în număr egal, băieți și fete, 4 și 4, poate pentru a arăta și astfel satului echilibrul din familia lor. Gheorghe a fost primul copil al familiei și a rămas mereu primul în toate. A urmat școala primară din satul natal, unde învățătorul Trandafirescu aduna toți copiii satului într-o singură încăpere și le preda, pe rând, lecțiile de la clasa 1-a până la clasa 5-a. Gheorghe asculta cu atenție de fiecare dată toate lecțiile și poate de aceea a înțeles bine cum se construiește castelul fermecat al învățătorii de carte. Îi plăceau și lecțiile practice despre lucrările agricole și tainele naturii. Preotul din Șișești, tatăl său, era mulțumit și se gândea că fiul său cel mare îi va urma profesia, așa că l-a dus încrezător la seminarul teologic din Râmnicu Vâlcea. Funcționarii de la seminar nu au ținut seama nici de visele preotului Constantin Ionescu, nici de cunoștințele candidatului Gheorghe Ionescu. Nu îndeplinea condiția de vârstă, era prea tânăr, așa că nu a fost admis. Preotul Constantin Ionescu putea să-l mai țină un an acasă, să-l ajute la treburile casei, dar s-a gândit că este mai bine să-l înscrie la liceul Traian din Turnul Severin, iar peste un an să-l transfere la seminarul teologic. Dar, așa cum se spune în satele noastre, ca și în satul meu din Mehedinți, tot răul este spre bine. Elevul Gheorghe Ionescu, sârguincios, disciplinat, inteligent, s-a făcut repede remarcat. A obținut o bursă de studii, apoi, în clasa a patra de liceu, a participat la un concurs organizat la București de Societatea Tinerimea Română. Și aici a fost primul. A fost cel mai bun. În anul 1905 a susținut examenul de absolvire a liceului, atât la secția reală, cât și la secția umanistă. Și de această dată a fost primul. De acum putea alerge orice drum profesional. A decis să se facă inginer agronom. Deși profesorii săi au fost surprinși de această decizie, l-au susținut în demersul său de a merge în Germania la Școala Superioară de Agricultură din Hohenheim. Directorul liceului Traian, și încă 17 profesori au semnat un certificat elogios prin care atestau calitățile fostului lor elev. Mai mult, i-au obținut un ajutor anual acordat din bugetul județului Mehedinți. În toamna anului 1906, după satisfacerea stagiului militar ca voluntar, a început cursurile de inginerie pe care le-a absolvit la data de 9 martie 1909 cu calificativul foarte bine spre eminent. S-a făcut remarcat și aici pentru spiritul său analitic și a fost sfătuit să-și continue studiile la Universitatea din Iena, secția de agronomie, pentru a obține titlul de doctor. Și-a ales o temă care îl lega de satul lui, și anume agricultura țărănească din România. La data de 11 februarie 1911, i s-a acordat titlul de doctor în agronomie, botanică și economie politică, cu distinția magna cum laude. Era al doilea român care obținea titlul de doctor la Universitatea din Iena. Primul a fost Grigore Antipa, care a obținut în 1892 titlul de doctor în științele naturii. În toamna anului 1911 a fost angajat ca inginer agronom la ferma Clenciu Spanțov din județul Ilfov. Ferma era proprietatea statului, așa că a putut să-și pună în valoare și calitățile de cercetător. Venise din Germania cu multe idei privind modernizarea agriculturii din România. A făcut numeroase experimente științifice pentru îmbunătățirea soiurilor de grâu, de porumb, de mazăre și de fasole. A prezentat o parte dintre aceste rezultate la Congresul Agricol organizat între 18 și 20 noiembrie 1912. Ministrul Agriculturii de la acea vreme a remarcat originalitatea lucrărilor și soluțiile inovative propuse de autor și i-a oferit postul de administrator al fermei Școlii Centrale de Agricultură de la Herăstrău. Aici și-a început activitatea didactică în 1913 în calitate de coordonator al practicii elevilor. În 1915, această instituție este transformată în unitate de învățământ superior și este denumită Școala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, iar Gheorghe Ionescu a fost numit conferențiar, apoi șef al Catedrei de Agronomie Generală, post pe care l-a ocupat până în 1958. Cercetarea făcea parte din viața lui Gheorghe Ionescu, așa că în 1928 a fondat Institutul Central de Cercetări Agricole, unde s-au efectuat primele cercetări agricole complexe organizate sistematic pe tot cuprinsul țării. Cercetările au urmărit obținerea de soiuri superioare de grâu și porumb, aplicarea diferențiată a îngrășămintelor după tipurile de sol, aplicarea metodelor de ameliorare a solurilor erodate, nisipoase, sărăturate. Aici s-a obținut, în 1943, prin selecție și hibridare, soiul de grâu A15, cu însușiri superioare de productivitate, cultivat până în 1965 pe mai bine de 2 milioane de hectare. Și aspectele teoretice au stat în atenția sa, el formulând legea proporțiilor armonice a factorilor de vegetație. Mai mult, într-o conferință ținută în 1935 la Asociația Generală a Inginerilor din România, Agir spunea: viața modernă se dezvoltă sub semnul matematicii, fiind necesară biologului, economistului, dar și artistului. Pentru aceste activități este considerat cea mai importantă personalitate a școlii românești de agricultură din secolul 20. A scris încă din tinerețe. A debutat din vremea liceului cu articolul În chestiunea țărănească, în revista Albina. În timpul stagiului militar, adică în 1906, începe să colaboreze cu revista Ramuri din Craiova, în care va publica timp de 60 de ani, până în 1965. A publicat recenzii, articole și novele. Ca student în Germania, a publicat articole de specialitate în revistele câmpul și jurnalul Societății Centrale Agricole din România. Iată câteva titluri: Pășunatul vitelor, livezile și îngrijirea lor, analiza laptelui. Până în 1961 a scris mereu. Contribuții la studiul grâului românesc din punct de vedere fitotehnic, în 1916. Lunca Dunării și punerea ei în valoare, în 1933. Rapița, 1934. Cultura porumbului, 1936. Principalele tipuri de soluri din România, 1939. Agrotehnica, în 1947. Buruienile și combaterea lor, în 1955. Lista poate continua. S-a bucurat de recunoaștere profesională. În 1925, la propunerea lui Grigore Antipa, a fost primit ca membru corespondent al Academiei Române, iar în 1935 a devenit membru titular, crescând astfel numărul academicienilor cu rădăcini oltenești. A fost ales vicepreședinte al Academiei Române la data de 25 mai 1936. A mai ocupat această funcție între 1938 și 1941, respectiv 1959 și 1961. În anul 1961 a fost ales președinte al Societății Naționale Române pentru Științele Solului, pe care a condus-o până la sfârșitul vieții. A fost ministru al agriculturii în perioada 1931-1932, 1937-1938 și între 1939 și 1940. A obținut mai multe ordine și medalii deosebit de valoroase, dintre care amintim Steaua României în 1921, Coroana României în 1922, Croix de Commandeur de l'Ordre de Mérite Agricole în 1924, Chevalier de Légion d'Honneur 1930, Franța, Steaua României clasa 1 în 1938, Grand Officier de la Légion d'Honneur în 1940, acordată de guvernul francez. Nu și-a uitat satul. Și-a adus aminte de învățătorul Trandafirescu și de condițiile în care a învățat el. Din fonduri proprii a construit o școală nouă în Șișești de Jos. Cu toate acestea, se considera un om obișnuit care a căutat doar să-și facă datoria oriunde a lucrat. Gheorghe Ionescu Șișești s-a stins din viață în data de 4 aprilie 1967 la Otopeni. După ce v-am povestit despre Gheorghe Ionescu Șișești, cea mai importantă personalitate a agronomiei românești, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să încercați să descoperiți comuna Șișești, situată la 100 de kilometri de Craiova. Treceți prin Filiaș, ajungeți la Strehaia și virați la dreapta spre Motru, cunoscutul oraș minier. Când ajungeți în Broșteni, virați ușor la stânga. După încă 10 kilometri, ați ajuns în comuna Șișești, în care s-a născut personalitatea despre care v-am povestit în această seară. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogo? Și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
7: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
8: 4.500!
7: 5.000! 5.000 odată!
8: 5.500!
7: 5.500 odată! 5.500 de două ori! Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: 1, 2, urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege.

0: planurilor tale.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Radio Zid, lângă tine mereu.
3: Muzica ta.

0: only on Radio Show.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud, lângă tine mereu.

shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that?

0: beat. Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud, lângă tine,

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Happy Hours la Radio Sud la 11:09. Suntem sub atenționare cod galben de caniculă din nou. Este vizat județul Doj, dar și trei sferturi din țară. Este în vigoare și un alt cod portocaliu care nu ne afectează. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi avertizarea cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și o noapte tropicală pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, valabilă până mâine dimineață. Potrivit meteorologilor, în județele menționate, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi una tropicală, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade Celsius. Așadar, stăm la umbră și astăzi, încercăm să evităm canicula. Nu cred că vor mai fi episoade așa foarte intense. Momentan suntem sub această atenționare cod galben, însă meteorologii anunță o răcire a vremii începând de joi. Sunt așteptate și ceva precipitații, inclusiv la Craiova, așa că nu e cazul să ne panicăm. 36 de grade Celsius vom avea astăzi, cel mai sus, cea mai ridicată temperatură, iar minima nopții următoare la Craiova undeva la 20 de grade Celsius. Sunt Daniela Diaconu, am început Happy Hours și rămânem împreună ca de obicei până la ora 15.
1: Muzica ta.

0: beat the beat. Only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și...

0: 0351 708 542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmure la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul începe un puzzle și după câteva minute spune: nu mai pot. Încearcă să învețe să meargă pe bicicletă, cade de două ori și spune: nu mai vreau. Sau primește o temă mai dificilă și concluzionează rapid: nu sunt bun la asta. Ca părinți ne îngrijorăm, desigur, și ne întrebăm de ce renunță atât de repede și cum putem să-l ajutăm să devină mai perseverent. Mulți părinți cred că perseverența este o trăsătură cu care te naști, dar cercetările arată altceva. Perseverența este o abilitate care se dezvoltă în timp. Copiii nu renunță repede pentru că sunt leneși. De cele mai multe ori renunță pentru că nu au învățat încă să gestioneze disconfortul care apare atunci când ceva este greu. Psihologul Carol Dweck a studiat an la rând modul în care copiii se raportează la provocări. Ea a observat că există o diferență importantă între copiii care spun nu pot și cei care spun nu pot încă. Pare un detaliu mic, dar schimbă complet perspectiva. Primii văd dificultatea ca pe un semn că nu sunt suficient de buni. Cei din urmă văd dificultatea ca pe o etapă a învățării. Așadar, cum putem susține copilul să nu se dea bătut? Mai întâi, normalizați dificultatea. Uneori, fără să vrem, le transmitem copiilor că învățarea ar trebui să fie ușoară. Dar adevărul este altul. Lucrurile valoroase sunt adesea dificile la început. Puteți spune copilului: este normal să fie greu când înveți ceva nou. Nu vă grăbiți să rezolvați în locul copilului. Când îl vedem frustrat, tentația este să intervenim, să explicăm, să facem noi. Dar rezolvând totul în locul lui, îi luăm șansa de a descoperi că poate. Apoi, lăudați perseverența. În loc de "ești foarte talentat", îi puteți spune: îmi place că ai continuat chiar și atunci când a fost greu. În felul acesta, copilul începe să valorizeze efortul. Și povestiți despre propriile dificultăți. Copiii cred uneori că adulții reușesc totul din prima. Ajută să audă: și eu am avut nevoie de timp să învăț să fac lucrul acesta. Scopul nostru nu este să-i ferim pe copii de dificultăți. Scopul nostru este să-i ajutăm să descopere că pot trece prin ele. Pentru că încrederea nu se construiește evitând provocările. Se construiește depășindu-le. Uneori, diferența dintre un copil care renunță și unul care merge mai departe stă într-un singur cuvânt: încă. Nu pot încă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit

Desire și YouTube pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va fi oprită în următoarele 48 de ore. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională Apele Române în această dimineață, după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță de minus 230 de centimetri. În același timp, debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la doar 1370 de metri cub pe secundă și nu se anunță precipitații în bazinul Dunării în următoarea săptămână. Meteorologii de la ANM au emis în această dimineață o avertizare cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și o noapte tropicală în județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, valabilă până mâine dimineață la ora 10. Județul Dolj se află astăzi sub atenționare cod galben de caniculă. La Craiova sunt 33 de grade Celsius în acest moment, cer însorit și vânt slab. Meteorologii anunță o minimă a nopții următoare undeva la 20 de grade Celsius, iar maxima de astăzi va urca până la 36 de grade. 36 de grade vom avea și mâine la Craiova, dar de joi se va resimți o scădere semnificativă a temperaturii până la 28 de grade. Jennifer Lopez, ascultăm până la Fix, la 12 fix intrăm într-o nouă oră de Happy Hours, oră deschisă de Alex Warren și imediat după Depeche Mode.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

13 sutimi. David Popovici va evolua în semifinalele probei programate în această seară, urmând să înoate pe culoarul 4 în a doua semifinală. A mai luat startul în calificări la 100 de metri liber Patrick Dinu, clasat în final pe locul 27, și Eric Andrieș, cel care a încheiat pe locul 58. Popovici este principalul favorit al probei regină 100 de metri liber, în care deține recordul european și pe cel al competiției. Hai, David!

0: only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

anunțului concursului, deoarece concursul efectiv va avea loc la ora 14 fix, atunci când vă aștept pe WhatsApp la 0744222017 cu mesajul Vreau la film, dacă doriți să câștigați două invitații de câte o persoană pentru a viziona filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere Mall. Ei bine, ce ai face dacă lumea pe care o cunoști ar dispărea peste noapte? Din 12 august, adică de mâine, Inspire Cinema Electroputere te invită la avanpremiera filmului Capătul străzii Stejar. După un eveniment cosmic inexplicabil, o întreagă stradă este smulsă din realitate și aruncată într-un loc necunoscut. Pentru familia Plet, supraviețuirea nu mai înseamnă doar să găsească drumul spre casă, ci să rămână uniți într-o lume în care nimic nu mai este ceea ce pare. Un thriller captivant despre familie, curaj și necunoscut, care te va ține cu sufletul la gură până la ultimul cadru, promit cei de la Inspire Cinema. Tu poți câștiga două invitații de câte o persoană la acest concurs, care îți oferă intrare gratuită la unul dintre filmele ce rulează la Inspire Cinema Electroputere Craiova, dacă la ora 14 fix sau foarte aproape de ora 14, dar la și un minut, la și două minute, nu foarte departe, dai primul mesajul pe WhatsApp Vreau la film la 0744222017 alături de numele tău complet. Iar noi te contactăm să spunem cum intri în posesia premiului, dacă vei fi primul care va face acest lucru. Trebuie să fii doar conectat la WhatsApp, să aștepți ora 14 fix și să trimiți Vreau la film alături de numele tău. Important de reținut este faptul că nu trebuie să fii mai câștigat la acest concurs în ultimele 3 luni. Mare, mare succes! InspireCinema.ro este site-ul pe care poți verifica de pe acum ce filme rulează.

0: Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 073.

O colaborare reușită, Sia și Imagine Dragons la Happy Hours la Radio Sud pe final de oră 12. 11 august este ziua fiului și a fiicei, asta pentru cei care aveți copii. Deja este Facebook-ul plin de urări pentru fii și fiicele, fiecare dorește să lase acolo un mesaj pentru posteritate. Suntem la istoricul zilei de 11 august și notăm în continuare anul 1914, atunci când Franța declara război Austro-Ungariei. În 1934, la 11 august, primii prizonieri federali au fost închiși în Alcatraz, Statele Unite, iar în 1960, CIAD-ul își declară independența față de Franța, fiind și ziua națională a CIAD-ului la 11 august. În 1969, astronauții Apollo 11 sunt eliberați dintr-o carantină de 3 săptămâni după decolarea lor de pe Lună, iar în 1999 a avut loc ultima eclipsă totală de soare din secolul 20, vizibilă și în România, la București, singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate. S-a aflat în zona de maximum la ora 14:07, ora locală. 11 august 2003, NATO preia comanda forței de menținere a păcii în Afganistan, marcând prima operațiune majoră în afara Europei în istoria sa de 54 de ani, iar la final am lăsat anul 2006, atunci când la 11 august, petrolierul filipinez Solar 1 se scufundă, provocând cea mai mare scurgere de petrol din țară. Pata de petrol s-a întins pe o lungime de 125 de kilometri de-a lungul țărmurilor insulelor. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Vaya con Dios, ascultăm și The Killers, iar o nouă oră este deschisă de Roxette cu Joe Ride. Sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună până la ora 15 la

0: august în anul 1984. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm anul 1956 în continuare, când la 11 august Elvis Presley lansa Don't Be Cruel, care a petrecut 11 săptămâni în vârful clasamentului american. În 1964, la 11 august, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr începeau înregistrările la Beatles for Sale, al patrulea disc al trupei, iar în 1979, trupa Led Zeppelin susținea ultimul său concert pe tărâm britanic. Continuăm istoricul cu anul 1999, atunci când la 11 august, trupa americană Kiss primea o stea pe Hollywood Walk of Fame. În 2002, cu Rising, Bruce Springsteen urcă în vârful clasamentului american al albumelor, al cincilea number one al veteranului rocker. În 2009, trupa Lady Antebellum lansează albumul Need You Now, cel care se bucură de un mare succes și este ascultat și acum cu plăcere. Îi ascultăm și noi la Happy Hours.
1: Adios. Enjoy.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Digi Tonight pe final de ora 13 la Happy Hour la Radio Sud. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului electroenergetic național, scrie Agerpres, iar capacitatea suplimentară de producție a hidroelectrică va fi utilizată în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile pentru a compensa energia ce nu va mai fi produsă de unitatea numărul 2, dar și pentru menținerea echilibrului, informează Ministerul Energiei. Ministerul Energiei și Dispeceratul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă în urma opririi controlate a unității numărul 2 de la Cernavodă, dar și pentru menținerea echilibrului sistemului electroenergetic național. Asta în condițiile în care avem caniculă la nivel național, o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic este în vigoare și vizează județul Dolj, inclusiv Craiova. 34 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit și vânt slab. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 36 de grade și mâine vom avea 36 de grade, cer însorit, dar joi se va resimți o scădere a temperaturii, 28 de grade Celsius arată prognoza și șanse de precipitații pentru joi. În 8 minute ajungem la ora 14 și intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Actorul câștigător Vreau la film și nu a mai câștigat în ultimele 3 luni este Mihaela Denisa, cea care intră în posesia celor două invitații și se poate bucura alături de cineva drag de un film la alegere la Inspire Cinema Electroputere. Felicitări, Denisa, te așteptăm la Radio Sud să vii să ridici invitațiile și să te bucuri de filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere. Inspirecinema.ro este site-ul lor, acolo vă puteți găsi filmul preferat, bineînțeles, după ce consultați oferta lor. 14 și 8 minute în această oră de Happy Hours. V-am pregătit Post Malone, ascultăm și Un'estate Italiana, iar până la și jumătate vine și Sabina Carpenter cu Man Child. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală.

0: dance, feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
0: Inspire Cinema te invită la film Ice Cream Man. Nu rata o producție horror captivantă cu și în regia lui Eli Roth. Ice Cream Man, din 7 august la Inspire Cinema.
2: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele 3 programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruhare.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul începe un puzzle și după câteva minute spune: nu mai pot. Încearcă să învețe să meargă pe bicicletă, cade de două ori și spune: nu mai vreau. Sau primește o temă mai dificilă și concluzionează rapid: nu sunt bun la asta. Ca părinți ne îngrijorăm, desigur, și ne întrebăm de ce renunță atât de repede și cum putem să-l ajutăm să devină mai perseverent. Mulți părinți cred că perseverența este o trăsătură cu care te naști, dar cercetările arată altceva. Perseverența este o abilitate care se dezvoltă în timp. Copiii nu renunță repede pentru că sunt leneși. De cele mai multe ori renunță pentru că nu au învățat încă să gestioneze disconfortul care apare atunci când ceva este greu. Psihologul Carol Dweck a studiat an la rând modul în care copiii se raportează la provocări. Ea a observat că există o diferență importantă între copiii care spun nu pot și cei care spun nu pot încă. Pare un detaliu mic, dar schimbă complet perspectiva. Primii văd dificultatea ca pe un semn că nu sunt suficient de buni. Cei din urmă văd dificultatea ca pe o etapă a învățării. Așadar, cum putem susține copilul să nu se dea bătut? Mai întâi, normalizați dificultatea. Uneori, fără să vrem, le transmitem copiilor că învățarea ar trebui să fie ușoară. Dar adevărul este altul. Lucrurile valoroase sunt adesea dificile la început. Puteți spune copilului: este normal să fie greu când înveți ceva nou. Nu vă grăbiți să rezolvați în locul copilului. Când îl vedem frustrat, tentația este să intervenim, să explicăm, să facem noi. Dar rezolvând totul în locul lui, îi luăm șansa de a descoperi că poate. Apoi, lăudați perseverența. În loc de "ești foarte talentat", îi puteți spune: îmi place că ai continuat chiar și atunci când a fost greu. În felul acesta, copilul începe să valorizeze efortul. Și povestiți despre propriile dificultăți. Copiii cred uneori că adulții reușesc totul din prima. Ajută să audă: și eu am avut nevoie de timp să învăț să fac lucrul acesta. Scopul nostru nu este să-i ferim pe copii de dificultăți. Scopul nostru este să-i ajutăm să descopere că pot trece prin ele. Pentru că încrederea nu se construiește evitând provocările. Se construiește depășindu-le. Uneori, diferența dintre un copil care renunță și unul care merge mai departe stă într-un singur cuvânt: încă. Nu pot încă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: feel the beat only on Radio South.
1: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio

Stația Națională de Meteorologie a emis astăzi 3 atenționări, cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, dar și de intensificare ale vântului și perioade de instabilitate atmosferică și averse torențiale în județe din sudul și estul țării, precum și din zonele montane din Carpații Meridionali. Astfel, mâine, în județele Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Oltelorman și Giurgiu, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indiciul de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 34 și 38 de grade Celsius, parii răsânse noaptea va fi tropicală cu minime în jurul valorii a 20 de grade Celsius. Meteorologii anunță pentru mâine la Craiova o maximă termică de până la 36 de grade Celsius, exact ca și astăzi. Cer însorit și vânt slab, minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 20 de grade Celsius. Joi însă va fi instabilitatea atmosferică, șanse de precipitații și o maximă termică în scădere accentuată, 28 de grade Celsius se anunță la Craiova. Tot mâine însă, între orele 5 și 16, sudul Moldovei și estul Munteniei se vor afla sub cod galben de intensificare ale vântului, cu rafale de 50-70 de km pe oră. Intensificări ale vântului vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei. O nouă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ va intra în vigoare mâine între orele 12 și 21 în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș și Vâlcea, Sibiu și Brașov. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Acestea fiind zise, sper să ne auzim cu bine mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, vă salut! Pe mâine!

0: only on Radio Sound.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud.ro.

0: călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Radio South. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul pe perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

Craiova.ro sau la Infodesk. Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Asin Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: Radio Sud. Enjoy good music.
5: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman

0: 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială.

Feel the beat only on Radio South.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Emozaurul Trilly și Contesa Furiosa de Olina Ortiz. Pe tărâmul oamenilor, maimuțica Hoțomana era cuprinsă de o mare îngrijorare. Toți știm ce descurcăreață și optimistă era. Acum, giobenul roz aproape îi cădea pe ochi și avea o expresie mohorâtă, de parcă îi se înnecaseră corăbile. Și nici nu avea cu cine vorbi despre ce o măcina pe dinăuntru. Îi veni în minte melozaurul Jazzy. Mi-l amintim și noi, dinozaurul cu urechea muzicală, care l-a alungat pe regele măgar. Așa că îl vizită pe Jazzy în deșert și îl trezi din somnul obișnuit. Confuz, Jazzy nu înțelese mare lucru din ce îi spunea Hoțomana. Vorbea repede și era agitată.
4: De ce n-ai venit cu o cafea?"
3: se plânse el.
4: Repetă, te rog, ia uite la capăt."
3: Data viitoare ți-aduc 10 cafele. Până atunci, află că tărâmul oamenilor s-a umplut de copii slime."
4: Copii slime? Ce mai sunt și ăștia?"
3: Copii, arată ca niște slime-uri. Știi tu, din acelea pe care le trântești de perete și se scurg ca o gelatină."
4: Copiii se scurg? Cum vine asta?"
3: Hoțomana trase aer în piept și povesti că văzuse tot mai mulți copii blegiți care abia își turau picioarele. Unii nici nu mai ieșeau din case și ședeau cât era ziua de lungă, ca niște plăcinte, în fața calculatorului. Corpul moale și lipicios li se fleșcăia pe scaun, degetele li se lungeau ca niște macaroane moi, atârnând pe tastatură. Cât despre sport, vai! Cum să mai facă sport un copil cu mușchii ca niște jeleuri? Și nici nu se mai bucurau, nici nu se mai întristau, nu mai simțeau nimic. Nici entuziasm, nici plictiseală, nici invidie. Nu se mai amuzau, nu mai aveau micile lor momente de triumf. Fețele le erau ca niște coli albe de hârtie. Viața li se veștejise. Făcu Jazzy. Complicată problemă. Dar parcă nici tu nu arăți prea bine. Ești cam Lipi Flash Cleioasă.
4: Lipi Flash Cleioasă?
3: Aoleu, ce boală mai e și asta?
4: Nu-i nicio boală, dar arăți cam depresivă.
3: Păi da, că mă simt neputincioasă. Nu pot nici să mă înfurii. Te pomenești că mă transform în slime?
4: N-ar fi exclus.
3: Deci e o problemă cu emoțiile. Atunci știu cine vă poate scoate din bucluc.
4: Cine? Cine?
3: Verișorul meu, Trilly, emozaurul. Îl găsești moțeind pe fundul oceanului. Pe vremea noastră, a dinozaurilor, el era responsabil cu emoțiile. Un adevărat doctor. Ne liniștea cât ai zice pește oceanic. Auzind vestea cea bună, Hoțomana prinse parcă mai multă vlagă, își luă costumul de scafandru și coborâ tocmai pe fundul celui mai adânc ocean. Acolo, printre ierburi, plancton și viețuitoare încremenite, găsi o ființă pitică dormind cu o față zâmbăreață. O prinse de umăr și o scutură ușor. Ochii lui Trilly se măriră ca niște faruri și o dată țâșni ca un delfin la suprafață. Hoțomana se luă după el și scoase capul deasupra apei.
4: Tu ești Trilly?
3: Emozaurul se încruntă, apoi se miră, apoi se strâmbă de parcă gustase o lămâie. Și în cele din urmă zâmbi și începu să cânte ca un mare tenor de operă.
5: Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional. Sunt o comoară a vieții, nu sunt banal. Pot cânta pe mai multe voci orice arie. Fericire, teamă, plăcere, tristețe și furie.
3: Și când zise furie, suflă atâta apă în jur încât îi intră în urechi maimuțicii. Apoi se liniști și o întrebă miros.
6: Spune-mi, drăguță, ce te aduce pe la mine?
4: Maimuțica îi depănă de-a fi rapăr povestea, așa cum i-o spusese și melozaurului. Emozaurul se gândi un pic și deveni iscoditor.
1: Dar unde-i contesa Furiosa să-i scoată pe copii din lâncezeală?
4: Contesa Furiosa? Contesa Furiosa a fost închisă într-o cușcă de tribul pisicilor somnoroase.
1: Au acoperit cușca apoi cu o pânză neagră ca să o ascundă, să nu mai vadă nimeni.
4: Cum?
1: Și copiii nu mai pot dansa cu ea ca mai înainte?
4: Țipă îngrozit Trilly.
1: Păi nu prea mai pot. Pisicile somnoroase erau deranjate de zgomotul și de scălâmbăielile ei și au decretat că trebuie ascunsă pe viață.
4: Acum, să-ți zic sincer, oricât îmi place mie să mă mai muțăresc, și pe mine mă cam săcăia contesa asta.
1: Trilly sări la 2 metri din apă și începu să sufle flăcări pe nas.
4: Sunteți nebun, delegat! Sunteți nebun și netoți! Decretul trebuie abrogat! Contesa vă va spulbera pe toți!
1: Când auzi acestea, hoțomanei îi se ridică părul pe lăbuțe. Contesa Furiosa era cea care îi ajuta pe copiii neputincioși. Dacă cineva necăjea un copil și el nu putea să riposteze, contesa venea îndată învârtindu-se ca un titirez. Era micuță, micuță, aproape cât o albinuță, și începea să scoată limba, să dea cu tifla, să se zniorcăie, să țipe și să facă zarvă în jur.
4: Copilul necăjit făcea și el ca ea. Era un vacarm de nedescris. Pe urmă, copilul o îmbrățișa și dansa cu ea în ritmul de vals. Și, în final, se linișteau amândoi, iar contesa pleca așa cum venise. La fel se întâmpla și altor copii. Cei cărora li se făceau o nedreptate sau care erau victime ale agresiunilor, după ce se scălâmbăiau și dansau cu Furiosa, ieșeau din starea de neputință și învățau dansul emoțiilor.
1: Contesa trebuie eliberată imediat,
4: vorbi repede emozaurul.
1: Altfel, copiii nu-și vor reveni, pentru că lor acum le e imposibil să se mai înfurie. Și dacă nu se înfurie, vor rămâne așa, ca niște plăcinte, neajutorați, neputincioși, ca vai de ei. Și asta n-ar fi nimic, e chiar mai rău.
4: Mai rău? Spuse îngrozită maimuțica.
1: Da, teribil de rău, cumplit de rău, infinit mai rău, înfricoșător!
4: Hoțămanii îi clănțăneau dinții în gură.
1: Explică-mi, se bâlbâia.
4: Furiosa va crește, va crește, va crește și se va face cât un uragan și se va întoarce pe tărâmul oamenilor.
1: Se va întoarce și nu vrei să știi ce se va întâmpla cu copiii.
4: Dar vreau!
1: Ce?
4: Oh, nici nu vreau să mă gândesc să plecăm repede. Trebuie să o eliberăm pe contesa.
1: Hoțomana și Trilly aproape zburară la locul unde era ținută o statică Furiosa. Era pe un munte înalt, numit Muntele de Marmură, într-o cușcă din bare de metal, acoperită cu o pânză neagră. Cușca era păzită de 2 pisici din tribul pisicilor somnoroase. Când emozaurul și maimuțica ajunseră, cele 2 pisici picoteau și torceau. Simțindu-i, una dintre ele deschise un ochi și vorbi domol.
5: Voi ce mai vreți, ciudaților?
4: Apoi zise către cealaltă pisică.
5: Ha! Ia uite la ăla ce față de actor are! Parcă l-am mai văzut într-o revistă la Hollywood!
4: A doua pisică deschise tot un ochi.
5: Ha? Nu e ăla care l-a jucat pe Batman?
1: El e Trilly, emozaurul, le zise hoțomana.
4: Iar Trilly se prezentă așa cum știa el.
5: Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional. Sunt o comoară a vieții, nu sunt banal. Pot cânta pe mai multe voci orice arie. Fericire, teamă, plăcere, tristețe și furie.
4: Pisicile deschiseră și celălalt ochi și își mișcară mustățile. Dar Trilly nu le mai dădu ocazia să se minuneze și le zise direct.
1: Gata cu vorba. Dați-mi cheia. Am venit să o eliberez pe contesa Furiosa.
4: Din cușcă se auzeau gemete și plânsete.
1: Biata contesă, cât mă îndura.
5: Nu vă dăm nicio cheie,
4: țipară pisicile și se ridicară cu sulițele în lăbuțe. Apoi, una zise către cealaltă. Motaniard, sună imediat alarma.
1: Cel numit Motaniard scoase o trompetă și început să sufle în ea. Atunci se adunară o droaie de pisici care dormiseră până atunci prin copaci sau prin scorburi și înconjurară pe cei doi intruși înarmate cu sulițe.
4: Plecați imediat! Tribul pisicilor somnoroase a decretat. Furiosa va fi ascunsă pe viață,
1: strigară în cor. Trilly se uită la Hoțomana.
6: Hoțomana la Trilly.
7: Am o idee, spuse maimuțica în șoaptă.
6: Dă-te mai aproape.
1: Trilly se apropie cu urechea de ea și Hoțomana pronunță doar trei cuvinte, iar emozaurul se lumină la față. Cele trei cuvinte erau: tribul câinilor șturlubatici. Trilly și Hoțomana plecară îndată și luară legătura cu tribul rival. Șeful lor, Doggy Dog, jongla cu niște mingi roșii când primi vizita celor doi.
4: Ei, ce vă duce pe la mine?
1: Doggy Dog, trebuie să alungăm tribul pisicilor somnoroase de lângă cușca în care e ascunsă Contesa Furiosa.
4: Ha-ha! Și de ce am face asta?
1: Întrebă amuzat șeful tribului.
7: Pentru că, dacă noi eliberăm pe Contesă, va fi vai și amar,
1: răspunse Trilly și explică și lui că Furiosa va crește cât un uragan și va face prăpăd pe pământ.
4: Bine, m-ați convins,
1: le zise Doggy Dog și lăsă mingile să cadă.
4: Și la urma urmei, asta e plăcerea noastră, ba chiar meseria noastră, să alungăm pisici.
1: Nu mai stătu pe gânduri, își duse două degete la gură și fluiera adunarea.
4: O mulțime de dulăi șturlubatici se strânseră în formație și porniră spre muntele de marmură.
1: Când pisicile somnoroase auziră de la distanță lătrăturile șturlubaticilor, intrară în panică.
4: Șturlubaticii ca șturlubaticii!
1: Dar din cușca în care era închisă Contesa se auzeau urlete înfiorătoare, iar cușca a început să se zguduie. Când se apropiară, nu mai era picior de pisică, însă Trilly știu că au ajuns prea târziu.
7: Acum Contesa va rupe barele cuștii și va evada,
1: îi zise el Hoțomanei.
4: Va fi urgie.
7: Dar ce se va întâmpla? Spune-mi,
1: îi zise cu o voce rugătoare maimuțica.
4: Nu vom mai avea copii slime, vom avea copii certăreți. Contesa va trece pe la fiecare în parte și ei vor deveni violenți. Se vor bate cu alți copii, se vor mușca între ei, își vor face unii altora cele mai îngrozitoare lucruri.
7: Oh, vai de mine,
1: zise maimuțica și își duse mâinile la gură.
7: Și ce-i de făcut?
4: Contesa trebuie îmbunată. Trebuie adusă la mărimea ei inițială. Așa cum era la început, era bine. Și asta nu poate fi făcut decât într-un singur fel.
7: Cum?
4: O să vezi. Dar va trebui să-i adun pe toți emozaurii.
1: Trilly și maimuțica porniră repede spre ocean. Emozaurul dădu semnalul numai de el știut și o pusterie de fraze lui ieșiră la suprafață. Fiecare avea o specializare în funcție de emoții sau de combinații de emoții. Unul era responsabil cu recunoștința, altul cu bucuria, altul cu rușinea, altul cu dezgustul. Iar el, Trilly, era mai mare peste toți și se specializase în furie. Trilly le spuse toată tărășenia și ei tare se îngrijorară de ce avea să urmeze.
4: Dar noi știm ce-i place Contesei și cum putem să o îmbunăm, nu-i așa?
1: Îi încurajă emozaurul.
4: Sigur!
1: Strigară emozaurii. Dintr-o dată, din depărtare se auzi un vuiet teribil.
4: Gata! Ai evadat, le spuse Trilly. Să începem!
1: Atunci, emozaurii începură să se învârtă și să facă un tărăboi cu maimuțica nu mai auzise niciodată. Din rotirile și zgomotul lor se ridică o trombă din ocean până la nivelul norilor. Era o coloană de apă uriașă, verde-albăstruie, peste lume. Se rotea cu unduiri magice, ce mai, o adevărată operă de artă. Din cealaltă parte a lumii, dinspre muntele de marmură, venea un vârtej de praf, o tornadă în toată regula. Era Contesa Furiosa. Acum nu mai era titirezul mic care învăța pe copii dansul emoțiilor. Era un titirez gigantic care amenința să spulbere tot și, mai ales, să să aducă dihonia între copii.
3: Coloana de apă a emozaurilor porni în întâmpinarea trombei de praf, adică a contesei Furiosa. Când se întâlniră, se opriră o clipă față în față, vrind amândouă de se auzea în tot văzduhul. Apoi, pe o muzică nemai auzită, poate un vals, poate un menuet, coloana emozaurilor se lipi de tromba de praf și începură împreună să danseze. Hoțomana se uita încremenită, nevenindu-i să creadă. Era cel mai frumos dans din univers. Două trombe uriașe, îmbrățișate, care pășeau un ritm săltat deasupra pământului. Un spectacol pe care nu-l vedeai de două ori în viață. Pe măsură ce dansau, tromba de praf se micșora, căci particulele de praf se umezeau și cădeau la pământ. Când se micșora ea, se micșora și tromba de apă. Și tot așa s-a tot micșorat contesa până a ajuns de dimensiunile unei albinuțe, așa cum era înainte să fie ascunsă în cușcă. Redevenită mică, Furiosa început să se ducă pe la fiecare copil slime și să se scălâmbăie așa cum numai ea știa să facă. Scotea limba, se strâmba, țipa, plângea, se scutura, iar copiii începură să o imite și să o ia la dans și așa redeveniră și ei ca odinioară. Mai veseli, mai triști, dar vioi, nu niște plăcinte cu dovleac. Iar Hoțomana, de bucurie, începu și ea să sară pe loc.
5: Noroc că avea elastic la joben, altfel l-ar fi pierdut prin iarbă.
3: Își lua rămas bun de la Trili și de la ceilalți mozauri, care abia așteptau să se întoarcă la somnul lor dulce.
5: Mulțumesc, Trili,
3: îi zise Hoțomana.
5: Oricând, Hoțomano, și nu uitați, Furiosa e bună, trebuie doar să știi să dansezi cu ea.
3: Noapte bună!
8: Radius, fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Town.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să împletesc, să îmbin, să reunesc în povestirea mea viața unui om, a unui muzician, Mihail Bârcă, și istoria unei instituții, Filarmonica din Craiova. De regulă, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, vă povestesc despre ingineri, matematicieni, fizicieni, chimiști, medici. În partea de început a unuia dintre episoadele în care am povestit despre inginerul Gheorghe Cartianu, am folosit o frază spusă de acesta. Citez: a nu fi atent la artă, la literatură, pentru că ești inginer, e o mare eroare. Te transformi într-o mașină, devii un robot lipsit de sensibilitate. Unul dintre ascultători, un tânăr de 21 de ani, cu o plecare spre esența existenței omului, a remarcat acest citat din lunga mea povestire despre realizările inginerești ale profesorului Cartianu. Remarca tânărului ascultător m-a îndemnat să extind gama personalităților evocate și, în acest context, azi mi-am propus să împletesc, să îmbin, să reunesc în povestirea mea viața unui muzician, Mihail Bârcă, și istoria unei instituții, Filarmonica din Craiova. Mihail Bârcă s-a născut la data de 5 noiembrie 1888 în localitatea Milești Mici, județul Lăpușna din Republica Moldova. Localitatea este bine cunoscută pentru podgoriile sale, pentru crama care funcționează în această localitate. Oamenii din Milești Mici au avut parte încă din 1843 de o școală în sat. Acum, în Milești Mici, funcționează un liceu teoretic modern, înființat în 1998 și care poartă, din 2003, numele lui Mihail Bârcă. În 1911, Mihail Bârcă începe studiile în domeniul muzicii la școala muzical-dramatică din Moscova, care avea, la vremea aceea, statut de conservator, pe care le finalizează în 1914, după care se stabilește la Chișinău, unde desfășoară o susținută activitate în domeniul muzical. A fost maestru de cor la Opera Basarabeană între 1919 și 1922, dar și profesor de muzică la Liceul Alexandru Donici din Chișinău, mai bine de 11 ani, între 1918 și 1929. A fost profesor și la Liceul Ștefan cel Mare din Tighina Transnistreană. O vreme, între 1936 și 1940, a funcționat ca profesor de compoziție la Conservatorul Municipal din Chișinău. În aceeași perioadă a fost și directorul acestei instituții. În perioada 1940-1941 a fost șef al Catedrei de Compoziție la Conservatorul Municipal din Chișinău. Din 1941 s-a stabilit la Craiova, unde și-a continuat activitatea în domeniul muzical. La început, între 1945 și 1949, a fost profesor de muzică la Liceul Militar Dimitrie Sturza din Craiova. În paralel, a desfășurat și alte activități, dintre care merită să fie menționată cea de dirijor al corului de la Biserica Madonna Dudu între 1948 și 1952, dar și cea de maestru de cor la Școala Populară de Artă, precum și cea de dirijor al ansamblului artistic Nicolae Bălcescu în perioada 1949-1973. A compus muzică de teatru, muzică vocal-simfonică, muzică vocală și corală. Având în vedere că s-a născut în Moldova de dincolo de Prut, temele compozițiilor erau inspirate de cântecele și activitățile din această zonă. Câteva titluri sunt edificatoare. Colind moldovenesc, plângi mireasă, la Nistru, la Mărgioara. Vă sugerez, stimați ascultători, să căutați acest cântec, la Nistru, la Mărgioara, pe YouTube. Cântecul este interpretat de un grup vocal feminin din Basarabia, într-un peisaj magnific de pe malul Nistrului. Iată câteva versuri. Citez. Nistrule, apă vioară, face-te-aș neagră cerneală, să te pun în călimară, să scriu o carte poștală, s-o trimit la mama în țară, să-i scriu maică-i ce mă doară. Am încheiat citatul. În activitatea sa muzicală a dirijat mai multe spectacole, printre care Bărbielul din Sevilla, de Rossini, Evgenie Onegin și Dama de pică, de Tchaikovsky, Faust, de Guno, Traviata, Aida și Trubadurul de Verdi, Paiațe, de Leon Cavallo. S-a stins din viață la data de 1 decembrie 1975. O stradă din Craiova poartă numele Mihail Bârcă. O sală a filarmonicii din Craiova poartă numele Mihail Bârcă. Mulți craioveni l-au cunoscut, alții și-l amintesc pe Mihail Bârcă. Printre aceștia se numără și Titu Marius Băjenescu, inginer, care prin 1955 s-a ocupat de acustica filarmonicii din Craiova. De an bun s-a stabilit în Elveția. L-am cunoscut pe profesorul Titu Băjenescu în data de 25 mai 2010, când am primit amândoi titlul de doctor honoris causa al Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău. Iată ce își amintește domnia sa despre Mihail Bârcă. Citez. În afară de generozitatea, bonomia, vastele cunoștințe muzicale și pedagogia deosebită ale regretatului meu profesor Mihail Bârcă, aș mai avea de adăugat faptul că, în timpul primului război mondial, a fost mai întâi infanterist și apoi transferat la cerere pilot de vânătoare. S-a acoperit de glorie și a fost decorat pentru vitejia de care a dat dovadă cu ordinul Sfântul Gheorghe în grad de cavaler, clasa a patra, în 17 octombrie 1915. Numele sublocotenentului Mihail Bârcă se găsește și astăzi gravat în marmură în marea sală de protocol a Kremlinului, denumită Sfântul Gheorghe. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, personalitatea despre care v-am povestit azi, Mihail Bârcă, ne îndeamnă să spunem câteva vorbe și despre Filarmonica din Craiova. Propunerea de înființare a unei societăți filarmonice în Craiova a fost făcută încă din 18 iunie 1858 de către compozitorul Alexandru Flechtenmacher, cel care a compus muzica pentru Hora Unirii. La 19 iunie 1904 a fost înființată Societatea Filarmonică din Craiova, iar în 17 decembrie același an, 1904, a avut loc primul concert. Acest eveniment a marcat înființarea Filarmonicii din Craiova. Seratele muzicale, spectacolele, se organizau de două ori pe lună în salonul restaurantului Minerva. Viața muzicală a Craiovei a continuat sub diverse forme, pregătind terenul pentru înființarea orchestrei de cameră în 1938, când Catedra de Muzică a Liceului Militar din Craiova a fost preluată de Gheorghe Pascu. La 17 aprilie 1947, regele Mihai I a promulgat legea numărul 131, prin care se înființa Orchestra Filarmonică Oltenia, din care faceau parte 65 de instrumentiști, dintre care 47 erau craioveni. Stagiunea 1947-1948 avea să confere o tot mai pronunțată continuitate acestei orchestre. În prezent, Filarmonica din Craiova are peste 80 de muzicieni profesioniști. La finalul acestui episod vă îndemn să descoperiți strada Mihail Bârca din cartierul Rovine. Vă îndemn să faceți o plimbare pe strada Unirii până la Filarmonică. Zăbăviți câteva minute bune pe una dintre băncile din apropiere. Zăbăviți câteva minute în fața vizierului Filarmonicii, în care o să găsiți spectacolele programate pentru zilele următoare. Vă îndemn să mergeți la câteva concerte susținute de Orchestra Filarmonicii din Craiova. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Emozaurul Trilly și Contesa Furiosa de Olina Ortiz. Pe tărâmul oamenilor, maimuțica Hoțomana era cuprinsă de o mare îngrijorare. Toți știm ce descurcăreață și optimistă era. Acum, giobenul roz aproape îi cădea pe ochi și avea o expresie mohorâtă, de parcă îi se amecaseră corăbile. Și nici nu avea cu cine vorbi despre ce o măcina pe dinăuntru. Îi veni în minte melozaurul Jazzy. Mi-l amintim și noi, dinozaurul cu urechea muzicală, care l-a alungat pe regele măgar. Așa că îl vizită pe Jazzy în deșert și îl trezi din somnul obișnuit. Confuz, Jazzy nu înțelese mare lucru din ce îi spunea Hoțomana. Vorbea repede și era agitată. De ce n-ai venit cu o cafea? Se plânse el. Repetă, te rog, ia-o-te la capăt. Data viitoare ți-aduc 10 cafele. Până atunci, află că tărâmul oamenilor s-a umplut de copii slime.
5: Copii slime? Ce mai sunt și ăștia?
4: Copii, arată ca niște slime-uri. Știi tu, din acelea pe care le trântești de perete și se scurg ca o gelatină.
5: Copiii se scurg? Cum vine asta?
4: Hoțomana trase aer în piept și povesti că văzuse tot mai mulți copii blegiți care abia își turau picioarele. Unii nici nu mai ieșeau din case și ședeau cât era ziua de lungă, ca niște plăcinte, în fața calculatorului. Corpul moale și lipicios li se fleșcăia pe scaun, degetele li se lungeau ca niște macaroane moi, atârnând pe tastatură. Cât despre sport, vai! Cum să mai facă sport un copil cu mușchii ca niște jeleuri? Și nici nu se mai bucurau, nici nu se mai întristau, nu mai simțeau nimic. Nici entuziasm, nici plictiseală, nici invidie. Nu se mai amuzau, nu mai aveau micile lor momente de triumf. Fețele le erau ca niște coli albe de hârtie. Viața li se veștejise. Făcu Jazzy. Complicată problemă. Dar parcă nici tu nu arăți prea bine. Ești cam Lipi Flash Cleioasă. Lipi Flash Cleioasă? Aoleu, ce boală mai e și asta?
5: Nu-i nicio boală, dar arăți cam depresivă.
4: Păi da, că mă simt neputincioasă. Nu pot nici să mă înfuri. Te pomenești că mă transform în slime? N-ar fi exclus. Deci e o problemă cu emoțiile. Atunci știu cine vă poate scoate din bucluc.
5: Cine? Cine?
4: Verișorul meu, Trilly, emozaurul. Îl găsești moțeind pe fundul oceanului. Pe vremea noastră, a dinozaurilor, el era responsabil cu emoțiile. Un adevărat doctor. Ne liniștea cât ai zice pește oceanic. Auzind vestea cea bună, Hoțomana prinse parcă mai multă vlagă, își luă costumul de scafandru și coborâ tocmai pe fundul celui mai adânc ocean. Acolo, printre ierburi, plancton și viețuitoare încremenite, găsi o ființă pitică dormind cu o față zâmbăreață. O prinse de umăr și o scutură ușor. Ochii lui Trilly se măriră ca niște faruri și o dată țâșni ca un delfin la suprafață. Hoțomana se luă după el și scoase capul deasupra apei.
5: Tu ești Trilly?
4: Emozaurul se încruntă, apoi se miră, apoi se strâmbă de parcă gustase o lămâie. Și în cele din urmă zâmbi și începu să cânte ca un mare tenor de operă.
6: Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional. Sunt o comoară a vieții, nu sunt banal. Pot cânta pe mai multe voci orice arie. Fericire, teamă, plăcere, tristețe și furie.
4: Și când zise furie, suflă atâta apă în jur încât îi intră în urechi maimuțicii. Apoi se liniști și o întrebă miros. Spune-mi, drăguță, ce te aduce pe la mine?
1: Maimuțica îi depănă de-a fi rapăr povestea, așa cum i-o spusese și melozaurului. Emozaurul se gândi un pic și deveni iscoditor. Dar unde-i contesa Furiosa să-i scoată pe copii din lâncezeală? Contesa Furiosa? Contesa Furiosa a fost închisă într-o cușcă de tribul pisicilor somnuroase. Au acoperit cușca apoi cu o pânză neagră ca să o ascundă, să nu mai vadă nimeni. Cum? Și copiii nu mai pot dansa cu ea ca mai înainte? Țipă îngrozit Prilly. Păi nu prea mai pot. Pisicile somnoroase erau deranjate de zgomotul și de scălâmbăielile ei și au decretat că trebuie ascunsă pe viață. Acum, să-ți zic sincer, oricât îmi place mie să mă mai muțăresc, și pe mine mă cam să căia contesa asta. Trilly sări la 2 metri din apă și începu să sufle flăcări pe nas. Sunteți nebun, delegat! Sunteți nebun și netoți! Decretul trebuie abrogat! Contesa vă va spulbera pe toți! Când auzi acestea, hoțomanei îi se ridică părul pe lăbuțe. Contesa Furiosa era cea care îi ajuta pe copiii neputincioși. Dacă cineva necăjea un copil și el nu putea să riposteze, contesa venea îndată învârtindu-se ca un titirez. Era micuță, micuță, aproape cât o albinuță, și începea să scoată limba, să dea cu tifla, să se zniorcăie, să țipe și să facă zarvă în jur. Copilul necăjit făcea și el ca ea. Era un vacarm de nedescris. Pe urmă, copilul o îmbrățișa și dansa cu ea în ritmul de vals. Și, în final, se linișteau amândoi, iar contesa pleca așa cum venise. La fel se întâmpla și altor copii. Cei cărora li se făceau nedreptate sau care erau victime ale agresiunilor, după ce se scălâmbăiau și dansau cu Furiosa, ieșeau din starea de neputință și învățau dansul emoțiilor. Contesa trebuie eliberată imediat, vorbi repede emozaurul. Altfel, copiii nu-și vor reveni, pentru că lor acum le e imposibil să se mai înfurie. Și dacă nu se înfurie, vor rămâne așa, ca niște plăcinte, neajutorați, neputincioși, ca vai de ei. Și asta n-ar fi nimic, e chiar mai rău. Mai rău? Spuse îngrozită maimuțica. Da, teribil de rău, cumplit de rău, infinit mai rău, înfricoșător! Hoțămanii îi clănțăneau dinții în gură. Explică-mi, se bâlbâia. Furiosa va crește, va crește, va crește și se va face cât un uragan și se va întoarce pe tărâmul oamenilor. Se va întoarce și nu vrei să știi ce se va întâmpla cu copiii. Ba vreau! Ce? Oh, nici nu vreau să mă gândesc, să plecăm repede. Trebuie să o eliberăm pe contesa. Hoțomana și Trilly aproape zburară la locul unde era ținută o statică Furiosa. Era pe un munte înalt, numit Muntele de Marmură, într-o cușcă din bare de metal, acoperită cu o pânză neagră. Cușca era păzită de 2 pisici din tribul pisicilor somnoroase. Când emozaurul și maimuțica ajunseră, cele 2 pisici picoteau și torceau. Simțindu-i, una dintre ele deschise un ochi și vorbi domol. Voi ce mai vreți, ciudaților? Apoi zise către cealaltă pisică. Ha! Ia uite la ăla ce față de actor are! Parcă l-am mai văzut într-o revistă la Hollywood! A doua pisică deschise tot un ochi. Ha? Nu e ăla care l-a jucat pe Batman? El e Trilly, emozaurul, le zise hoțomana. Iar Trilly se prezentă așa cum știa el. Trilly, Trilly, Trilly, cel mai emoțional, sunt o comoară vieții, nu sunt banal. Pot cânta pe mai multe voci orice arie, fericire, teamă, plăcere, tristețe și furie. Pisicile deschiseră și celălalt ochi și își mișcară mustățile. Dar Trilly nu le mai dădu ocazia să se minuneze și le zise direct. Gata cu vorba! Dați-mi cheia! Am venit să o eliberez pe contesa Furiosa! Din cușcă se auzeau gemete și plânsete. Biata contesă, cât mai îndura! Nu vă dăm nicio cheie! Țipară pisicile și se ridicară cu sulițele în lăbuțe. Apoi, una zise către cealaltă.
7: Motaniard, sună imediat alarma.
4: Cel numit Motaniard scoase o trompetă și începu să sufle în ea. Atunci se adunară o droaie de pisici care dormiseră până atunci prin copaci sau prin scorburi și înconjurară pe cei doi intruși înarmate cu sulițe.
7: Plecați imediat! Treibul pisicilor somnoroase a decretat. Furiosa va fi ascunsă pe viață,
4: strigară în cor. Trilly se uită la Hoțomana.
8: Hoțomana la Trilly.
9: Am o idee, spuse maimuțica în șoaptă.
8: Dă-te mai aproape.
4: Trilly se apropie cu urechea de ea și Hoțomana pronunță doar trei cuvinte, iar emozaurul se lumină la față. Cele trei cuvinte erau: tribul câinilor șturlubatici. Trilly și Hoțomana plecară îndată și luară legătura cu tribul rival. Șeful lor, Doggy Dog, jongla cu niște mingi roșii când primi vizita celor doi.
7: Ei, ce vă duce pe la mine?
4: Doggy Dog, trebuie să alungăm tribul pisicilor somnoroase de lângă cușca în care e ascunsă Contesa Furiosa.
7: Și de ce am face asta?
4: Întrebă amuzat șeful tribului.
9: Pentru că, dacă nu eliberăm pe Contesă, va fi vai și amar,
4: răspunse Trilly și explică și lui că Furiosa va crește cât un uragan și va face prăpăd pe pământ.
7: Bine, m-ați convins,
4: le zise Doggy Dog și lăsă mingile să cadă.
7: Și la urma urmei, asta e plăcerea noastră, ba chiar meseria noastră, să alungăm pisici.
4: Nu mai stătu pe gânduri, își duse două degete la gură și fluiera adunarea.
7: O mulțime de dulăi șturlubatici se strânseră în formație și porniră spre muntele de marmură.
4: Când pisicile somnoroase auziră de la distanță lătrăturile șturlubaticilor, intrară în panică.
7: Șturlubaticii ca șturlubaticii!
4: Dar din cușca în care era închisă Contesa se auzeau urlete înfiorătoare, iar cușca a început să se zguduie. Când se apropiară, nu mai era picior de pisică, însă Trilly știu că au ajuns prea târziu.
9: Acum Contesa va rupe barele cuștii și va evada, îi zise el Hoțomanei.
7: Va fi urgie.
9: Dar ce se va întâmpla? Spune-mi,
4: îi zise cu o voce rugătoare maimuțica.
7: Nu vom mai avea copii slime, vom avea
4: copii certăreți.
7: Contesa va trece pe la fiecare în parte și ei vor deveni violenți. Se vor bate cu alți copii, se vor mușca între ei, își vor face unii altora cele mai îngrozitoare lucruri.
9: Oh, vai de mine,
4: zise maimuțica și își duse mâinile la gură.
7: Și ce-i de făcut?
4: Contesa trebuie îmbunată. Trebuie adusă la mărimea ei inițială. Așa cum era la început, era bine. Și asta nu poate fi făcut decât într-un singur fel.
9: Cum?
4: O să vezi. Dar va trebui să-i adun pe toți emozaurii. Trilly și maimuțica porniră repede spre ocean. Emozaurul dădu semnalul numai de el știut și o pusterie de fraze lui ieșiră la suprafață. Fiecare avea o specializare în funcție de emoții sau de combinații de emoții. Unul era responsabil cu recunoștința, altul cu bucuria, altul cu rușinea, altul cu dezgustul. Iar el, Trilly, era mai mare peste toți și se specializase în furie. Trilly le spuse toată tărășenia și ei tare se îngrijorară de ce avea să urmeze.
7: Dar noi știm ce-i place Contesei și cum putem să o îmbunăm, nu-i așa?
4: Îi încurajă emozaurul.
7: Sigur,
4: strigară emozaurii. Dintr-o dată, din depărtare se auzi un vuiet teribil.
7: Gata, ai evadat, le spuse Trilly. Să începem.
4: Atunci, emozaurii începură să se învârtă și să facă un tărăboi cu maimuțica nu mai auzise niciodată. Din rotirile și zgomotul lor se ridică o trombă din ocean până la nivelul norilor. Era o coloană de apă uriașă, verde-albăstruie, peste lume. Se rotea cu înduiri magice, ce mai, o adevărată operă de artă. Din cealaltă parte a lumii, dinspre muntele de marmură, venea un vârtej de praf, o tornadă în toată regula. Era Contesa Furiosa. Acum nu mai era titirezul mic care îi învăța pe copii dansul emoțiilor. Era un titirez gigantic care amenința să spulbere tot și, mai ales, să
7: aducă dihonia între copii. Coloana de apă a emozaurilor porni în întâmpinarea trombei de praf, adică a contesei Furiosa. Când se întâlniră, se opriră o clipă față în față, vind amândouă de se auzea în tot văzduhul. Apoi, pe o muzică nemai auzită, poate un vals, poate un menuet, coloana emozaurilor se lipi de tromba de praf și începură împreună să danseze. Hoțomana se uita încremenită, nevenindu-i să creadă. Era cel mai frumos dans din univers. Două trombe uriașe, îmbrățișate, care pășeau un ritm săltat deasupra pământului. Un spectacol pe care nu-l vedeai de două ori în viață. Pe măsură ce dansau, tromba de praf se micșora, căci particulele de praf se umezeau și cădeau la pământ. Când se micșora ea, se micșora și tromba de apă. Și tot așa s-a tot micșorat contesa până a ajuns de dimensiunile unei albinuțe, așa cum era înainte să fie ascunsă în cușcă. Redevenită mică, Furiosa început să se ducă pe la fiecare copil slime și să se scălâmbăie așa cum numai ea știa să facă. Scotea limba, se strâmba, țipa, plângea, se scutura, iar copiii începură să o imite și să o ia la dans și așa redeveniră și ei ca odinioară. Mai veseli, mai triști, dar vioi, nu niște plăcinte cu dovleac. Iar Hoțomana, de bucurie, începu și ea să sară pe loc. Noroc că avea elastic la joben, altfel l-ar fi pierdut prin iarbă. Își lua rămas bun de la Trilii și de la ceilalți emozauri, care abia așteptau să se întoarcă la somnul lor dulce. Mulțumesc, Trilii, îi zise Hoțomana. Oricând, Hoțomano, și nu uitați, Furiosa e bună, trebuie doar să știi să dansezi cu ea. Noapte bună!
3: Radio C, fabricat în Craiova. Muzica ta.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.